0: Líkiðu með mamma.
1: Það líkja brúndi betra.
0: Líkiðu með, líkiðu með, líkiðu með mamma.
1: Ég er bara vægur, kom ekki á.
0: Líkiðu með, líkiðu með, líkiðu með mamma.
1: Ég blir aldrei líkja morsan sem Markus Nebbi. Það einasta morsan með aðeins stökkja tindir.
2: Æ, kanns ekki líkja morsan sem ekta komikra. Men kan ekta komikra, jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Faen, dere suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg meg.